yitwa Claver mu kinino gwe gitondo cita kuri jo nyene Claude bigora abagabo na Dominico na Bosco na Buhanza Aritsine mu busoro na Nadine nga mu Kanyosha Sankilo d'amour na Anna Olive 3 Gerard Mukabondo Birungo na Oscar ngaho onye Mirango Jamani ngaho ku isoko akanimbo ndaje ngani wawe nizere ko uhejeje kukumva.